کمال دیاں گلاں کیاں کمال دے بچن کہے کتھا کیرتن من نہ لاوے سنت سکھ کو برا علاوے نندا جوا ہرے جو مال جو پنگتیاں تسی سنی ہیں کئی اج کل لاٹریاں پاؤندے نے اے بھی جوا ہے آخیا نندا جوا ہرے جو مال مہا دکھاوے تس کو کال آ دیکھ لو نال نال من نو تولیو بھائی کتھے کٹ ہاں کتھے پورے ہاں پورے ہونا ہے بابا گرو گوبند سنگھ جی دی سو جی نو تارن کرنا ہے ایک ہور بڑی کمال دی گل کہی جی سکھ ایک ہور کام کرے

شبد روپ اج بھی بیٹھے نے تے اج بھی ببے ہمیاں داتاں ونڈ رہے نے آکھو سبحان اللہ انو کہندے جے سدگر میرا سدا سدا او ٹک گئے دسو کسے ہور گرنتھ نو گرو پدوی ملی واحد ایک گرو گرنتھ صاحب نے جتھے گرو پدوی ملی ہے تے شبد روپ وچ جتھے کوئی دھرتی نو شریر روپ جا کے بھاگ لائے اے نہیں کہ اتھوں چلے گئے اج بھی شبد روپ وچ ترن تارن سروور لے لو کہ گرو ارجن دیو جنہ چر شریر تے رہے اُنہ چر ہی اتھے چمڑی دے روگ نہ جی ہوندے رہے نہیں اج بھی سنگت شرطان چمڑی دے روگ راجی ہوں پھر کی کہاں گے گرو ارجن دیو چلے گئے نہیں اج بھی ترن تارن شبد روپ چ بیٹھے چولیاں پر یہ ساڈے لئی سب تو پہلی وشیشتائی تے مان لی گل اس اکھ نوں کھولنا پڑھو ایک

بولن ویلے نہ محسوس کرو تو پھر تانوں انج لگے گا واقعی میں اپنے پریتم نال گلاں کر رہی ہوں، میں نمانی تیرے بنا کھڑی ہوں. انہاں بریکیاں نوں کدی لیا نہیں، لوگ یہ پھر کہو گے اگلا جنم ہی جب جی صاحب نال جوڑن والی ماں دے گھر ہی ملے. سکھی پیاری لگن لگ پئی، ایویں نہیں کہتا سبدو وڈے پاگ. اے واہگرو میں نمانی کھڑی ہوں.

اونا واجے کھولے تے کیتر شروع کرن گا او سکھ ناراض ہو کے گرو گوبند سنگھ جی نو سماپتی تو بعد شکایت کیتی مہاراج چویمی اشٹپدی جے پوری بھی نہیں سی ہوئی پھر میں مکھ وچ ہی پوری کیتی اینا کیرتن ادو مہاراج نے دستیا پرکھا تو بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے پر گٹکے تے پاٹ کرنا اپنی کھیتی نو پانی دینا

0: سرے تے بھی بھگتی سمجھے کیرتن نہیں چھڑنا سنگت نہیں چھڑنی اتھے رب نال گلن پچھے جے ایک بی بی دا سنیا ملیا فلانے ویلے تسی ساڈے گھر نہیں آئے اسی ہن اج تو سنگت چ نہیں آیا گا بندہ ہن کدے کدے گھر جا سا
1: چیزاں تو تاں ٹپنا
0: زندگی چ کدی ایسا سواں نہ آوے مینو واری نہیں ملی میں نہیں اپنا گھر نہیں آئے میں آنا نہیں فلانے ویلے تسی ساڈا کیرتن نہیں بک کیتا ہونا نہیں اچھی تو اچھی وساج بھی پہنچ جاؤ یہ کیرتن سنگت نہ چھوٹے اتھے آ کے رب نال گلا یہ وشیشتا ہی ہے گرو گرنتھ صاحب دی بانی دی جتھے رب دی گل ایہدے وچ اوتھے رب نال گلاں کراؤندی ہے کی طرح چھے نے کچھ ہور کھوج ہو گئی تے سر تے ہتھ رکھنا